a zo so pieniežky z mušničky zubia tun začišť, šako máme minených mesacách tiež pri tankovaniu, a to šako hiž odlie. Včera pak by potom džín, na ktorom špie cúvo zjazdku v Přerjesk, najvyšší cúva dotaj, liter super i džesač pfačeše čera přerizne 2,27 €, na tuto pfačiznu šako sme tu ve Sakske mina, bo boli ižo trochu zvučení. Za diesel stupaše pfačizna po informáciách ADAC čera na 2,40 € v Přerizku pod svým zjazku. Tyž to je za nás pomene normálna pfačizna ižo Sakske.

0: Andreas Becking je dos bivao, a tu špolat nime raz do nebja.
1: Vedro.
0: Tam som mieste mi, že trochu niešto hýba, nie je že viac cíle, tak čmakajš v pice, jeli zmiem to raz tak rec, rejnši séria skáčaja, za nekak po hodine potom tiež svunčko skáča, a tuto je zmieme dženca dosť a nadosť po rejnšej kuriave, v biu dňa sa potom jednotlivým ručele přidruža, kotruž muža tiež raz hustčiša a toše byč, vostanie pak převažne v oprodže jara svunčne a sucho z 20 do 25 stopni, my sme mečenca ličiť.

0: Policija z G.
1: Budušin je na vonkone Lauske bin nedželu na večo 6-30 letne bez papieru ze svojim fotom popuču zastanicu jeho pšitom lepišu a netko ma so odpovedne zamoveč. A tiež lepostofie sú nedželu popudňu vodžeria bez jezbne je dôlnosť, čo popadnuli 9-5 letne by ze svojim renuom do kontrole pšišu a tam zviesčišu, zo muž flepe nima. To runia nedželu večo je policia ve vulkých Redorecach, 7-30-letnoho zadžažava a 0,5 promile alkohola namiriva, s tým by jezba za neho zakončená a smie so na pokutný penis prihotovať.

A to bije ze Sundry kravatu, džesač menšinu dosedmich je a tu mam za vas nekotre pokyby. Dopomnienka abo přeprošenje na všetkých drježdanských Serbov. Tam je dženca na drježdanách Sakske stolice zase serbske blido, a to večo šestčich znova v Gorčmě am Tor Vincenz 20s Pub. Šice Serbia z Drežana v okoline sú na besodu mačerné reči v útrobne vítaní. Júca Cioch je znova Kofi Cioch v Serbskej muzeu, to je séria zariadovaniu. Júca zabíraja sa tam z protiku, tutaž ako vukáča hižo z leta 1902 posta. A haje koa veľa veľa artiklu, ale tiež v obrazu. A sú to tiež v obraze kôr vokôr strategie k sebe zvičneniu. Vokôr stereotypu a sebe stereotypu Serbu so Jutze Dam Verči v Kofiju Cioch. Referent přednoška je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. Vokličanské dekanátne dušepastostvo za děči te přeprošuje všetky šulerju od 1. do 6. letnika na zromadne džin pod hezvom Stark mach tak. Tam tematizuje na celé jednore vážne všetné situácie džičí, a to za zamierom sebevedomie skrúčiť. Zariadovanie, kde bude na sčiovacích termínach stajne od rana Cibili Gnáževeč do popudňa Cioch, v sobotu 10. oktobra Nebečicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra v Rádvorju, to sú termíny v Prúzninách. Přizivič môžete vaše dječo hač do piatka, a to bola vokličanského dekanátneho dušepastorstva.

0: To se mich je kunst do dženja, to sme hakle svišeli oratori Vulkotná voda a vo vodu, abo lepe prene vo šanu vodu, menujce vo suchotu, džetež pola teme, kiš se ty sociálnych sečach namakala, Bettina.
1: Hej, celé prave. Kotčebuske radio, Radio Kotbus, skeč mňa menujce na svoji instastronie na tydžin pšimerenia na klimu, a to butach. Tam pokazaja na horcotu, suchotu a pohodženia, kiš tež tam svoje sliede zaostaja, kak môže končina ze šírhami zmieny klimy vopkadžeč. S tým sa tam zabieraja, ve viacorých sách sa tutom tydženiu sú zájeli akciu konstitúčenia napríklad tiež Lubňovie, tam sú deči a pomocnice tradicionálne drasče vulke kopeno tvarili. To má pokazať, kak vážna je voda za vuky a potom vyzo tiež za žnie syna. Bylo týdenia maja viace akciu ve Vúžice plánované a tiež po celý nemskej šulách dživaničky, napríklad ze sadženiom štomu, miestrujím džetam vo viace zeleného miestach, vo škýt banu. A tiež vo prašenie, kak môžeme z vodu vedomíšo vopkadžeč. Viace konkrétnym termínam hač do 20. septembra namakače cíči pod www.dubk.de Zentrum-Klimaanpassung.de.
2: Stotter Tizisch. Stotter Tizisch.

su. Apostrovič se hejte, cedže nas dženserano tež tuči interpreča išče. Tak svišime Michaelu Melzerovu s titulom Influencerka. Načijo mne nie nimo, Anna Maria Brečnederec spiva. A poličeč, môžeme dženca rano s Kristofom Mikvošikom do nového dňa. To sú titule, ktoré šač dôs mi ešte slušíme.

0: A netko náš program je za ešte nie nimo, krotko noci byl, genauer sem nie netko poľadneme najprederaz do Kamenca. Štúž je zajšich mesacach pri letanišču Kamencu nimo jeho jesnač novú halu vidža, o ktorúž sú tam natvarili. Tam je zavod Mitep nešto viacač 3 milióna euro investoval. Vulky džel je sam zapfačil. Niečo 800 a 500 euro je od kraja Sakskie dostal. Včera je zavod nové hangar Kamencu otvoril a svoje plány za stejnišče predstavil. Mirčin Venk by tam namiestnil. Mirčine, što chce zavod Mitep v Kamencu na letanišču činiť?
1: No, na 1500 kvadratných metrach chce zavod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovať. Za to je si Mitep prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvária krus vajčenú pola dübelna, džiž má zavod svoje sidvo. Kamencu cedža potom s džilou hotové letadva montovač. Tu kvílu model hišče dále vujívaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja to za Kamenc tež hišče dalšie plány?
1: Aj, s dobom chce Mitep tu niedže 12-metrový cepelín vujívač, kotrež samostatne leta. S takými cepelínovými trutami môžeš končin z vyšiny v obkečbovač, napríklad, když chceš milino vody v regióne kontrolovač. Prototyp tajkoho cepelina je čera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe, po takým povedce nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo odľaje so zavod Mitep z Cua za Kamenc rozsúdžil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamencu hižo ďalší zavod na automatických trútach sledží. To odláž nové Vúžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke trúte samostatne letač. To je vizo za ujíče cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomá, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So rovne ižo personál menoval, keľko ľudí da tam netko čiva a što to za miesto a region reka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se niede junu piatnačomi tre zavod žaden z vulkých dživodavariu Kamencu neje a tyž nebudže. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Mitep mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so letanišče dôvodobne zaviešči, když je trebné, když je po takým zavode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar zavoda Mitep same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektov, s ktorýmiž letanišče rozširieja. K letu ceso tam ďalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tiež ďalšie hangary za privátne letadva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmovjala, kýž by včera na otvoreniu nového hangara zavoda Mitep na letanišču Kamencu. A ste mi krotko pocibili, genau som 7 hodin 6 až 40. Serbský rozvoz, týždeň sa ráno zase s vami stala z Etinu a Katku. Dobre ráno.

0: Jana Podziewiczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Ve studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice sluša k najvěstšišim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúčer má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přerezku z najnižšej kvotu kriminality zapisana. Jako příčinu jmenuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šrika menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025 nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hači ešte 2024.
2: Nemali 2/3 všich deliktov Horní Vúžice je policia vusledžič môa. Při letanišču Kamjencu maja so od nětka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepeliny vubivač. Sakski zavod Mitep je tam za to včera svoje nové stejnišče s hangarom, birovami a zamkaniemi votoriu. Aktuálne tam cívo soby za zavod dživaja, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Zavod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viace hač 3 milióny euro investoval. Niečo 850 euro spichovania je za to od kraja Sakskeje dostal. V Ratariecach dá miesto Budyšin tukvilu žuobinu za otvodženie dešovej vody tvarič. Kajž ze žilenky šprevinného miesta Vukadža má žuobina vodu zamierne do zbirnika pri starým železniským násupe viesť. Tak miesto Budyšin škyt pred vulky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt plači dohromady niečo 450 euro. V Rajnce sú tvarské dživa na nedušie starý rodži nemale zakončené. Zavod Zorabia a Grana AG je podlansku rodž reaktivizovala, dokelž chce od nitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka, zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščenej deky zavodže. Dotel sú je niečo podra leta do druhého zavoda dali. Zdobom v usmieria so zavod plne na produkciu mloka. Tak zmeja Rajnce nitko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kajž se zavoda ríka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru plniny zavoda. Od piatka pýtany 6-80-letný muž, ktorého sú jezorie nižej sú pýtali, je nebo. Nedelu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuštili, tak zo ze svojskej moci nie viac z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pýtavoj. A to bych u naše rejnče povieste, kýž namákače celý deň tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svunco sa smieje a temperatúry nás dženca reja. Menúce 25 stopňov dostaneme maximálne. Vostane celý deň sucho, bihu dňa, potom 10 tiež mročovka na nebiu, ale šo dohromady rejane čopvy babelečný deň nás očakuje.
4: Kečpu na autodronze štušie z Vúžice smie Drežďane na A4 popuču. Při otjezdce Hellerhaus, kde vyskač, tam z auta von vyskaja, 100 je tam dovolené. A ještě raz v ospitu na A4, pola otjezdky Hellerhaus, kde vyskač, 100 môžete tam maximálne jeť, alebo smiete tam maximálne jeť, tam vyskaja z Kedijaron.
1: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca na roku a zamovitosť či kuluský je v osade Jan Čepic.
2: To pak mi až Božo, myslach si, ako možach krotko do vudrjenia vojny v blízkym Vukodže z Dubaja domoj ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživýchme, voskočivé situácie, ktoré sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jedno z Božo abo prípad, ale skerie Bože vedenie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v ktorých ma s Božo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jak zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a ve prajíč moli, je der je vyšlo, Bohu džak.
1: Nábožné slovo k ním je šedženca Kulučan Jan Čepic na doku a zamovitosti tamnejšie v osade. 5 minčinu do 9 je, tohle je náš posledný titul džentnýšho rejnša vusovania. 5 minčinu do 9 potekým netko spíva Daniela Házec, 1000 kruč.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a tá pasionenta docasa kermušo, to je to vespietne pšosenie, kermušné rie a to je ten orkestra serbského ľudového ansambla, to je ten titel veľt. Ulricha Pogode.

0: pożycenia.
1: Jo, to jest nasz trochę niesierny tak jest nowy naszym uściwaniu. Gratuluję was. Narodinar pak stoi w sreżiściu naszej jesiarskiej stundy, ke dziewięćdziesiątemu temu narodnemu dniu życy. Jurioju kochoju, cała familia, szo to najlepsze. To ja wasza familia, lubę Juri, ze dzisiejmi a engliżiejszymi w Żylowie, w Choszybusu, a tak jest przyswojeśmy sobie w Gornej Łużycy. Mariana Bulanka, wet živadva Budyšinje, wiele wet vas přisluchajú zavisče ešte znajú ako šibalika v našom magazíne a za ten luštný rétio Juri Koch spísal te scenárie a vet Bulanka nento teke. Gratulácia přišo.
2: Ľube Jurio, ja ti přijú najprv šo najlepšie k tvojim národninám. Vostajn stroje, žďa si tvoj humor ha tvoju dobrú náladu a ja ti přijú vo sebe veľa reálnych doživeniu a okomiku s tvojimi najľúbšími. V tutem zmysle daj sa poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: A my ved serskej redakcie tomu sebe se při zamknieme a také ved zvieska serskych umiocov přijdu gratulácie. Te sú pičku dlejšie a ju urychtujú spisovašelka Kristiana Pinikova alias Lenka.
3: Citiruju z lista Zvieska serskich umiocu, s ktorým gratuliruju predseda Jan Bilk a jeho cvonky svojomu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kochoju, k jeho jubilejnému, žive žasetemu národnemu dňu a žice jomu z toho dobrego, jano to nejž lepše. Listče se píšo. Přisucháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno Kaštež Dolnoserského majúši ve veľkým dobrým spomnešu, ako lúžam blízkeho přijazne obklidujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenie a vejujo zalepše přichod. Se tvorujú básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujú. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim času byl vážny gvoz se vomožujúcie literatúre novej generácie. Román Miaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii môdych. Južo jisno si se přiobrošil témie zanicovania a ščita přírody. Si spiznal dvejotu miaze industriálnym pestupom a vysudom lúži na serskym příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž Mej umierione kraj, Višnina, Der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vedkvos jo byl velicný. Napríklad ze živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva akli zmržnil. Ve všech tvojich textách pokazuje se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminy Görnosarsky rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zdržanie klitnego a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a velebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma se náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Ľubše lúže, vítaj šo, na ten svežen jasovy. Túžne mysli, vestaj šo, přečúria mi lážece, jo, jo, jo, žinc, jo, svežen, žinc, jo, svežen.